Eikö teitä haluttaa tietää, kuka ja millainen olen? Se on pian sanottu. Ensiksikin olen sotilas. Toiseksi olen sotilas. Ja kolmanneksi sotilas.